au kuna penzeni baluta nando ni ushu nando dafono nando kiluka bakomunga so ton so wari namba igiti samba igiti mba ikika ton so la ikina romena ngati singa ibarala ulala.